0: Voli li je
1: ne
0: voli li?
1: Uvrštena,
0: ja ne kažem, mnogi nju, mlađa, dobra, razumijemo mladinu, ali kad je omladina ta zađe u neke godine, onda oni kažu, pa vrati se sebi, pa onda poželi
1: tako
0: se
1: da. Tako je, vjerujte, i kad sam ja bila mlada, nisam toliko osjećala se da kao što ga sad, zato sam to, sad, kažem, pala u taj diliri zbog vašeg prisustva, jer ste doajen, naša kraljica Sevda, haj narodne pjesme. Dragi gledalci, pjesme... harmonikom moja, bulbul mi pjeva, moj zumbule, idemo draga Hasiba pjevati,
0: Sanak me mori,
1: tvoje interpretacije, uživajte dragi gledalci.